0: roja aştiyo demokrasiye rab ve çareser demokratik siyaseti be meşandın le her deri heremi Bakuri Kürdistan'ı ile Türkiye o le bajar edin ji be ve minak jibovi ji emji pir kelecanın evi kongre nu da demanu evi be ve çey be ve jibo demanu ji gotun ame voka me peşaroja me ji nuye jibovi heleji Ahmet evi iro belki roya Ravşa Riya nu despe bike kongre xo avarte çebike.
1: Bile ya duhazım viyaj yaparsın. Yani berasti demek ki Cengiz Çandar got bu. Hatta ku çek daha bu karani nu avdu bu. Dugotan laciye ki hen kes uyt işi de meşinen. Jin hau beva bareki grantır ketiye sermeli siyaseta sivil. Le Bakuri Kurdistan'ı zedettir. Civaka Kurd le peşden parti embejin çavarrayı ve siyasetine. Hunde jin hau beva jibo valatiyan jibo gelemeyi Kurd eyle Bakur. Embejin nakşarayak çoğal peşi.
0: Bəli, hər tişti nəxşəriyə ki, gringə, hunzanın aşiti usa rahat ninə, dəmə aşiti demokrasi bəkar beynən, bəri hər tişti siyaseti demokratik bəvə. Qaba ku siyaset demokratik nə və jxu rəyə rəxşi rəyji mürüv nükarə bəvinə jı. Jibo və hələ jı, əv xabati daha zədə bəvə bəçə, yəni peşiyə mədəhiyə, əv jı çiyə jın, civan, siyaset mədər, həmmu bəhavra, le komiki nu inşa kirniye aslında evji demanuye jibo meji pergiringiyavi heye jivir şunda ji ev xabatu sabay meşandet.
1: Amci spasiya tabke hafsaroke geçti hat herhalde ve kongre dest bebeke. Bele kajin hafsaroke geçti Bakırhan, Tuncar Bakırhan jin ne haketa hondur. Am spasiya meyvana çağla demir eldekin. Duwe katikume amle ekran ebun, darbas bun. Ha ve kongre edi dest bebeke. Reverbre nu kad ambijen reverberia nu elbette bu an raji liste ya nu ako jena upe va karu khabatin siyasi brain civil bu meşine dem parti el amade de ben diyar kirin ko barasti au reverber bu hamu siyaseta bakurji gringe maji khast ambijen jve dare azan yaryan jiyevij bu binare khara geynen ve peşketine nu ame le peşberi vaven bzanine nu ame le peşberi vaven
2: halbet das khosh spas onu çəkərəm əsdiqərən kolə Ahmet deyə gəlmədəb. Baba təkidə jər Gredai Rojava Türkiyə Bakulə Kurdistanı Mavi Həvdə Roja Sarokəkə yazdı məhi ya Kurd Sevas ya Onday. Sərbari bizavən şiriyən timən taybət o hezən əvləkəri nəhat edit. Qaryan Lif Bışra yazdı məhi bərdəm. Ku Həvdə Roja Le gündeki serbe başarı ki divrik le parizgaha sevazaya bakır ya Kurdistan'a vındaya ulser ve dozeji daik bab yenzaro ki uçvar endamen xeyzan ava yen malbat ava etnaf zindan eda. Deyik u bab yenzaro ki bitumata kuştuna zaro ki mam herdistan met u zaro ki di yenzaro ki helbete u gel du je kesukarin vay di jip tumata ve şartını Ersan, gorin uşna birna balgen tavanı u parasına tavan baran liyasay etnaf zindan edane. Beşte çar rojan je diyar namana ve ya buşray roja çarda ilone ku be cilberge ki zaruk anvel diriya 2 kilometran ilce unda bu ne nama ya did bin kut beştirda beşte veji nama unda biya. Malbata veji ya çar zaruk diyeteyn u evji yel jer parizgariya devlet da ku mazın tiri nevan nahsal. Deyka bu şuraya hevjini xo be kuştini u ravantini ya zaruka xo tümet var dikit. Babevi jid bejit her tiştek tüser ki çam bit deste hevjini amdi da. Yani etnav ve da deyku bab ekudu tümet var dikin u vekolin jil ser her yaber doğamı hatta nüke jini hatiye ditin legeryan jil. Ldif Bushraye ya Bardama ku çent mehiye ve dimeni ve neyi bi. Hatta nükeji heşta nahat yedit. Seruke MHP serkirdeyen du grupen mazın yiyen dış ekiyen Türkiye aşkira kiri. Koşlaya hükümeti vegi grupen tavankar binartikin. Devlet Bahçeli Seruke MHP la barge serekiye parta xola Ankara'yı mevan